augustnat. Selvfølgelig med digterens velsignelse. Og med en hilsen fra Casals Song of the Birds. Stockholm Chamber Brass summer i din krop, inden natsværmer glider over i midnatstimen i aften med din vært, Minna Gros.

Den spanske barokkomponist Diego Ortiz var manden bag den her Recercada Segunda, som Pamela Thorby og Andrew Lawrence King spillede. Og nu giver vi ordet til Mozart.